0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Cone Santana, sistema manejamentu lenu i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nasional Nino Cone Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas ke iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be la tau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadaun ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundo. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inclui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais, hahu, halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Cone Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisa ne ahahu i haloron, ruanulu resin sia fulan setembro, tinan rihun rua, ruanulu resin rua. Pesquisa ne ahalau i area tolu, ahahu husi suku com, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisa ne atu hatene, informação clean liu, konaba sistema manejamento costeira marítima, conservação lenu no lalauk serviço, grupo voluntário Terismo, conservação, nebe protege lenu, ho lenu tolum. Iha episode dahuluk ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas ke iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar kuma siki dalaram ambele husikele ni amisikele uma dalaram husikele ni ho polu helansa ni bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser har hela lavar am tinser labo de har lenukne ne vansa ulu kaune kadosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagor ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontro lenukne kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau parato odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarne rai haremarne mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e maketa iha ita sugar te maketa e mane mai foti fali berati itane la kompo tamba ita hanuina san lenuk na sa ne tolun dala ida ne laos di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali be 90 serne dala rum ba fali 15-13 agora ita foti te ansa ne mai raite fali hati seluk maka ansa e mai rebe mai nauk fali ne ne mos halu ita ne fuan kane uluk fofo na mi foti ne fatin mani ba ne luk ne fatin makida ne ba ne semana ida ami foti dala lima ne na nini bati tuang ne tolu na hansa da kuhin ba hati agora ami foti mai tau te hene ba ema be mai nauk fali ne ne foti fali ai tu fila fali ta ne tama kalan pertama ne ne foti fatin ruan hutu kena e fali kalan kedua fali ne mai foti fatin tolu ne ba hutu kena kusmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kira nita kolem parmate kare dita futi bahangkar hau bil lori ba fuhang bista ba idane ne ne laos diam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami hali rane par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa asli ya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni ua ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni ua ne hanusa ne ka ade sin lenuk ne ua ne hansa ne ne proteze ni didiak ne ni ua ne ma ide hansa ne
0: Tuir Domingo Stilman hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba maneira o insa ato fotileno tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun claro konoba maneira ne.
1: Ito ne mongse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotero metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwando ita tu fotine tolong ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne toalete ne hira. Depois nia naruku ne hira. Ira ne parosse ita tolori fali mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fani tolu ne sila foti tasibon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne ne ita takani trai ni tuani tasu bele me kista ne parasi ita foti mai ne bani ita kanu rai halu di diak ne rai ne ita tinser bite ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa nia hansa be ita ni tuano ne mana ne ami ne ami falo ba asuni bahor ne tobe atu hari ona rai ne kliya ona ne bele kalan ditu ma something ser me hari ita fale ansa mi Hanuin leone makiran. Oti pale ita mai raine ita tu mai raihela tu semanoru ita tu fohan seda. Tuir los ita ne servisa ne pamane nia. Komu ita hare mane mos mesme saklao ita feto masia umade tanto ita mos tinser me akompera sira mane ne pa ita maba. Hase botru makarik mane sira si imi label hatena rasik de. Anto ami feto mos tinsa akompera imi mane sira ita otu ta hatena mandiak. Ah, depois to lenuk na thera ona mita tu husikona ba.
0: Domingas Mos ha to hela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon sebel karek. Asaba governo sira, asaba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leuliu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka ne Linux sira bela me kolunga nami la bela futona. Ne husi riti hane ba masa to funa tira loron hira ami asa mai hare de. Daripada kami pindam, daripada kami pindam, saya mahu suruh dia kira, kami suruh dia lagi kira, kami pindah file mahian. Ia mahu minatkan file. Ah, ini ni masa bami ni masa, ini ni apa, difficult lupa, lelu kira kami protes. Nampak hanya telefon mana dia, bila mana seramak hati tertolak.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne maka kaitani hasoru malu, balorung ohing iha notisia nasionais, usi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

mea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Hawa tene aula perfeitu. Nai tebe sa sireo prontu ya. Perguntas bara komesa moço. Anjuda guarda mai hafanu. Haunia livro sireo kotu.